0: Om bare et par dager, da starter fotball-VM, og vi heier selvfølgelig på fotballgutta våre. Og det ser til at de har startet en liten tradisjon I garderoben etter å ha vunnet kamper. Denne låta til Petra Marklund som da har gått igjen for fotballgutta og da hun gjestet P4, våre kollegor der så fortalte hun litt om at hun syntes at det var litt ekstra stas da
1: Alltså jag kan säga att när det där hände det var ju någon slags TikTok-fenomen där när Haaland åkte runt där I omklädningsrummet I någon grej
2: ja.
1: Och de sjöng händerna mot himlen men då det kändes ju helt otroligt ja, nej, det var ju mega.

0: Det finns kanske inte en uppskrift på hur man skriver en hit I vart fall inte som funkar var enda gång, men Petter Katastrofe husker I vart fall akkurat var han var då han fick idén till superhitten Den finaste Chevyn.
1: I en rundkörning på Tvedestrand så körte jag I cirklar där när jag kom på den idén och den melodin. Så jag vet inte varför han kom där. Men jeg har gått med den tanken der om at med det som det handler om da, I låta, med at det to personer som treffer hverandre, må jeg litt flaubåveren, for han jo regger, og det skal ikke liksom komme fram. Den har jeg gått også tenkt på. Og så kom den melodien til meg når jeg kjørte bil. Så I det taleopptaket som jeg har fra den første, så hører du at jeg kjører bil. Så jeg bare kjørte rundt I en rundkjøring på Tvedestrand og fikk spilt inn. Der kom den ideen.
2: Har du det opptaket fortsatt?
1: Ja, ja. Det jeg sendte det til manageren min, og det taleopptaket heter «Kan bli bra Chevy».
0: Oj, det blev väldigt bra.
2: Han lever resten av livet på den.
3: Hun ba notesa för ikväll var de med fint folk. Snack om vær och vind för det har substans. Han var en jävel till att skru bil, det hade styr på. Men han hörer inte forskel och gresk och finans.